Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je konačnu listu korisnika sredstava po programu poticaja za razvoj turizma u 2026. godini, te donijela odluku o ponovnom raspisivanju javnog poziva za podršku projektima upravljanja otpadom, nakon što dio raspoloživih sredstava nije dodijeljen u prvom postupku. Ministrica privrede Unsko-sanske

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja

na krajnjem jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. Projekcije za Bosansku Krupu kažu da će danas biti do 15 stepeni Celzijusa, djelimično sunčano vrijeme sa povremenom naoblakom, uglavnom bez kiše.

Također su u toku i sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 u Lazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno, i to neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno, i to jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autora.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Come on.
1: Come on, let's go home, man.
2: Ajde svi marš van iz studija, s mjesta, ajde!
1: Oh no. Shut up.